Druga nedelja v maju je kod nas od 1924. leta Majkin dan. Zato angažirala se je Marianne Heiniš, utemeljiteljica ženskoga gibanja i majka ondašnjega saveznoga predsjednika Mihaela Heiniša. Isto drugu nedelju u maju ga svečuju u Hrvatskoj kod Majčin dan. Čujte sada jačku majko Dorise Dragović.